0: se obi tumi tu kwan no kwachete ne ho agye ne ma bi agu ne widie mu eti woni ne da no enye sa oba ne nane ne da wo de ye hwe ye nua no ma omutumi jiregira kwan hwe busa ho se oba warefo se wonu kunkura te du ba bia otumi ka se wabre but sa nkwofu yi e de ombetumi ne nipa be ye du ada eti bisa ho sase yo mani kan no mde yesa de na ko ombetumi ne obema ada doduo sa mema bia nso ne size a okita obia ne ahode a okita eti sa yo mani kan no mde yesa de na ngo ombetumi ne obia ada e de so obi betumi ne obia ada 15 me kan mre bi ba ko ba me ho me po mi nim se bia wo sa kire fu ne adwuma wo yemu abegye moa oba be ka che me se first ne nipa be yes 7 to me ba nipa be 10 to me ba ba se de adwuma no akoye se nipa be 2 3 te me mu no na che se
1: enipa onyamo market
0: onyamo market
1: na so omo so kra na omo
0: fa baby
1: omo hia dodo
0: yes e te adwuma no omo ye ni nyina omo sa fa baby o na no ye fu ada kakura bo mpa ye so binwu
1: ene na sesa na tie dia ye kunu no mpie so omo ko adwuma ba we need to pray for them pa o
0: enu tin wo ba wale fo onwo se ujeja ukunu wo da sori a first e wo so nu kun bo mpa ye
1: Oda sorry at first.
0: Oso nu ku bompae because wo kun ni ko. On say your mabu wa ware wo mom sunsun kata wo so. Enu ti me ka cho say your mabu wa wo kwa kwa ware wo mo a. Abusua se mempene. Because sa oba ne bia ye hu, se sa oba ne ba abusua ni ma. Ebi obebo mu adi ye. Omo so mpene so se wo be ma ne bia obedi ye. Eti sa oba ne ye ma kwan mo ba ne ma. Eti bu ho no mo a ye ku kwa kwa ware sa oba ne hwe tumi e kita no. Now the baby, we should have forced him to name Mama Makwain.
1: Oh, sana dene.
0: Sana dene be brave, tye.
1: Oh,
0: baby, we hold ma. Oya ubu afo. Oh, baby, we hold tumi ekita na nu odere. Emma ekita tumi pa ba me ma be brave nim. So unu obey dia grobi na one sheye. Eh, so unu obey nya samoa. Bunkotoje paneche o.
1: Unu obey nya samoa.
0: Emma wo ben fe su. De bia won fo ya wo bi wo won moje wo but wo ye won e she ni tirimu no de bia so o kai de o de aye no no ye hun kra e ye no meema wo mpacho me kan wat ya se enu ti ne ye ka se e ma ye ye bosom e de enti na wo ye hwan won aye president wo ye jeje wo ye hwan wo kwa de nanu abebu nkotodwe won na wo ye hwan wo kwa ni mo abebu nkotodwe wo jimi nyina ntenti mfan she mu da gi se wakoto the American what you say? Eti or a market a spirit be as a uno ba ya dear. Also you're very careful.
1: My agent.
0: Why agent?
1: Ose won't mean your own punch.
0: Debbie. Hey, but ma make
2: Jimmy
0: straight. Won't you mean your own yard any da? What you say?
1: Any friend dog in wrong.
0: Debbie. Or baby dear, on any baby beer, won't you mean your nanzi? And yet then ya
1: Ebema bebre do mo akeka ma bia momne o ma se. Emba bebre su ne meme bia ada amomne o ma se. Dia na ofi se ye problem. Na no Friday ye sorry me ne eje prefer assembly a obi eyi masutri. I think I called you me frere o krampo. Ka chira o se of mame ye ba Monday a na mano ye mperper na me ne eje prefer.
0: Ekoka ho asem
1: but anya hwe ni nyina eyara. They went me until Friday 8 ye ne. Obi a ne kunu afrimu amamre bi oha waso omoye ansa na otim de ne ho ama obi foforo
0: oba bi a ne kunu afrimu be ma wo ware na e wo se obi sase yiye because oba no do be ma na be ma no do no e ye owu na tete omuntem but obi oha a wo wu kura sebi ne samai mpne so oba ne be ware
1: Ne samai
0: nempene anenei won se ya fa bibia tra ya si o tetenia mani ni ho na ka first wo ba kura wu kunu wu a na ye boti kwa o
1: aye
0: yu sakola ne ye wa mamra ye ye ma wu sa oba no ansana wetimi afini so wetumi awale be ma foforo ana wetumi ne odo ho aka be ma foforo enso ne ma ya aba one be ma tekura no wu sa ye mpena sa ye aware ye Oh, we ni nansa no asa kodwam. Eti aye honhun bi di nipa no bebrechi. Because medical catch was odo mu odu. Wana do ho aka nipa na asa odo no no. Odo e ye spirit. Odo mu odu nti so bi ye na adwen so ompɛ wa wo ye ne den ompɛ wo. So bi so ye na adwen so odo wa ofri ni mind na adwen mu nyina de do. But you make an what you say. Eti sa obɛ bi ani kunu awu. Be man ni ne yire awu. Wo kwa ware sa nipa na ye very careful. Obetimi akwa ware no wanya mamre but o wale ni wi a woni amanyina be sei
1: enti no

bodin ka se wo wa bo homo din ti jia baso bodie wo mo abaso bodie ma wo mu bie no wonu nie soafo ho sika sem so doctor kesel ato forcing ye mani bi ano si o an obi aka se o ma sika sem eye e fe akono onu nyamfo ama kofi bua soafo ho asase ampo nyina mo ane fa mu agudie so na o se ah wo nyina ho hese se nan se galam se fuei wo mo san ye mpo nyese ye ne epam wo mpo na epam ye ano se ye nkonkosi aga afen kramante mu soafo ma mele de oklu osu ya bwana baso ankra hari obi ani masem ena ma me reta kosua aje awate e bremantem ono so yesi ma ni nyina wonne jese obi abon ho modene pass ei na jese de tie omanfo da nkra yamu kra eye suafo be de akira ohwe ahyan ko be de suo ma me dokas afo tofi ena manfo kra bi sasa na ma mi gana habo ndin adodo se nanim no ntie so ne the best deputy minister a seminar penise gana yen nya botre yen trance yamusi ye ho se womu omoso omoma nkrofo abaso bo no e de pa na omohwe omohwe nkrofo no nwuma omohwe obia no nwuma